0: 누나 살았잖라 마갈 보다 동락히 마빠붕레이 기드라바니나 마찬 아마디 마나옥신기 리푼데기 난톡바야 아들이 아와아뽀 룸마마 통갓라리 마두는 마람모이라가 마라이박 이행박이 콩팜다 마학 크리스트 꿈 리싱아마가 짜마판 아홈다 랭군기다마 콩샨키 마파마두다 마리마타 톡바 마샥나이라바 우킬라마나 신비두나 버마 레일웨이기 오딧 로이상다 마땀 카라기 타박 아마 팡키 세히 아니기 마뚱다 타박 마푸두 캉호드나 레이키다바다기 마기 타박슈 망제레 마메이다 크리스타쿰 리싱아마가 짜마판 숲나 따룩다 퍼블릭 워크스 디파멘트기 에카운 섹션다 클락 아마 오이바 팡키
1: 샤르찬드라나 버마다 클락 오이나 레이링의 마눙 Krista Kumli Singham Kachamapan Supna Tariyatani Kalkatada Lehova Mahaki Marup Singna Mahakna Iduna Thamlamba Nobel Boro Didi Haivadu Masha Phauba Khanghandana Bharati Kauba Shephong Amada Paring Nain Phonglam Taubatabu Aibagi Mingdi Lotsin Lam Apaba Singaduna Madu Rabindranathna Oiramgani Haina Khannarami Kainathanda Sharachandrana Ivani Khanglaki Ashumna Bangla Saitya Ki Bhavok Singh Mahapu Achoba Aiba Amoyna Shakhang Biba Haurakhi
0: Sharachandra Mito Ki Awa Anada Minung Sipokpa Angamba Mateng Pangjaba Miyoyni Mahakna Rengunda Lairingay Mapamdu Ki Angamba Thau Masaknaiba Kaya Khangnarami Adupu Mahakti Sohoda Ki Haitharaga Kol Karkhanada Thabak Shuba Sinmi Singna Laiba Khungangda Lairami Makhoi Gi Ana Ayek Yauruk Laba Matamda Mahakna Homeopathy Gi Layengna Lemna Layeng Birami Madugi Mathakta Thabak Inkhangi Application Su Ibirami Karikumba Khana Zainaba Yaurabasu Mahakna Watem Birami Asumna Michamgi Thakta Chamna Laibaduna Mapham Dugi Miyamna Su Mabu Luna Sana Tauje
1: Noma Yuda Lai Shuraba Mapa Amana Naha Oiribi Machanupi Shanti Kobi Ama Miyai Shallava Yutakpa Amada Mamaloduna Tajabiga Dore Haiduna Nupi Macha Aduna Sharachandra Gimanakta Lakduna Kanbina Naba Haijare Kudon Tiba Adudagi Kananabagi Pambai Oina Mahakna Nupi Macha Shanti Kobi Adubu Magi Nupi Oina Luhonki Machanupa Ama Panglava Matunda Lamdamduda Tamthiraba Plague Hybrilina Adugi Laishat Laki Laibak Tibani Mama Macha Laishat Adudagi Kanbangam Hode
0: Shanti Kaina Badagi Mayum Palaroi Liplamlaba Sarasandrani Adubu Lairaba Ahala Maga Machanupigana Hingnaba Mateng Nibadagi Mahakna Pangbirami Madugi Laman Chingbangam Draba Mapaduna Machanupi Hiramayibu Lokshinbiro Hajaraki Matawa Sumna Sarachandra Hiramayiga Lumban Minaduna Laiminaki
1: Sarachandra Gi Kwaidagi Nungaita Batodokti Mayum Mai Sakpagi Todok Aduni Maduna Mashana Yekshaba Oil Fenting Singh Mamal Yamla Yamlava Lairik Singh Mahakna Rengunda Lairingaida Iva Loiraba Amashung Loishilaklaba Lairik Kaya Nobel Kaya Charitrahin Yauna Tangoi Onki Lairik Singh Adu Kalikatada Laiva Marup Singh Tanaduna Phongna Nabagi Thaurang Loirabani
0: Rengun Ki Thabak Thadoklaga Ibagi Thabakta Mai Onsilagi Khanduna Sarachandra Krista Kum Lishingamaga Chamapan Taratarukki April Da Kalkatada Halakki
1: Ashumna Taibang Mapok Oirambana Sarachandra Krista Kum Lishingamaga Chamapan Kutraga Nipanda Taibang Mapogi Mapanda Sangsakhi